0: ajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese dem go wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba